0: Sevatschka, nit zajac, bojas liuc, a nitka hep. Ahui, popovjaznice dele, ronus mu na blidos tekancom. Waha, doju, kvataj-taj, predač buže tekanc šun.
1: O, pojma to, kvataj, ty dla našo kita znaješ, šlap ti vup a tekanc je fuk. Oh,